0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Projekti amfiteatrit në sheshin Braqe Milic në Mitrovicën e Veriut do të vazhdoj dhe do të zbatohet, tha kryetari i komunës Milan Radojevic, pasi gjykata themelore miratoi një masë të përkohshme për pezullimin e punimeve. Masa u kërkua nga kompania Trepça, cila është përdoruse një pjesë të zonës në të cilën ndodhet amfiteatri. Kryetari i komunës Radojevic shpjegoi se është një zonë publike dhe vetëm 2% e projektit të amfiteatrit ndodhet në parcelën e Trepçës. Ai shtoi se komuna e Mitrovicës së Veriut është e gatshëm të bisedojë me menaxhmentin e kësaj kompanie në mënyrë që të gjejë një zgjidhje të përbashkët në interes të gjithë qytetarëve. Pas takimit me Justina Shiro Kapulën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka njohur gatishmërinë dhe dëshirën e presidentes së PS për zgjedhur për të bashkëpunuar në çështjen me rëndësi për vendin dhe qytetarët e saj. Ai vuri në duke se të dyja partitë janë të përkushtuar për të punuar së bashku dhe për të promovuar interesin publik. Analistët politik nga Prishtina presin që presidentja re të jetë aktive në politikën e jashtme, por vërejnë se ajo do të përballet me vështërsi në fillim të mandatit të saj, sepse Kosova është në izolimin ndërkombëtar. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë njoftoi se është thellësisht e shqetësuar për ndryshimin e ligjit të dhomave të specializuara, duke shtuar se është një institucion gjyqësor pavarësia të cilit nuk duhet të kompromitohet. Më parë Bashkimi Evropian deklaroi në përgjigjen e tij për Kosovo Online se ndryshimet e ligjit janë në kundërshtim me detyrimet e Kosovës ndaj Unionit. Brukseli kërkon që mandati dhe pavarësia dhomave të specializuara të respektohet plotësisht. Ndryshimet e miratura ngushtojnë jurisdikcionin e gjykatës në aspektin e veprave penale, kohës dhe territorit, kufizojnë dënimin e 15 vjet dhe parashikojnë vujtjen e dënimeve në Kosovë. Studiusi studimeve të sigurisë Nikola Vujinovic vlersoi për Kosova Online se Partia Demokratike e Kosovës e përdori protestën për të ushtruar presion mbi kryeministin Albin Kurti gjatë zgjedhjes së presidentit dhe miratimit të amendamenteve të ligjit për dhomat e specializuara. Ajo është i bindur se protesta do të vazhdoj derisa Kurti të përcaktohet sipas vendimeve kundër ishullhezve të UÇK-s. Politologu Ivan Tomić nuk pret që protestat të vazhdojnë sepse kërkesa kryesore është përmbushur, por shton se zbatimi i ndryshimeve është i dyshim sepse dhomat e specializuara mund të ndryshohen ose shfuqizohen vetëm nga bashkësia ndërkombëtare. Analisti Nejmedin Spahiu thekson se ndryshimet janë të dyshimta sepse nuk dihet se kush është autori dhe paralajmëroi se duke miratuar ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara, Kurti rrezikon të akuzohet për pengimin e drejtësisë para atij institucioni gjyqësor. Të gjithë minatorët që mbeten të bllokuar në menjirën e Trepçës dje arritën të dalin, raporton Klan Kosova. Problemi ndodhi për shkak të një zjarri në furnizimin me energji elektrike, pas të cilët mbeten të bllokuar 63 minatorë. Ekipet e zjarrfiksve ishin në vendngjarje deri vonë natën duke nxjerr minatorë dhe duke shuar zjarrin në stacion. Trepça tha se 54 minatorë dolën në sipërfaqe nëpërmjet shkallëve të emergjencës, ndërsa 9 punëtorë mbeten në menjirë derisa u rikthye energjia elektrike.

0: Shumë qytetarë të Kosovës qendrore ju përgjigjen fushatës vullnetare të udhërimit të gjakit në kushtërisë të poshme aksionin në sloganin Shpëtoni jetën, dhuroni gjak, u organizua nga kryqi kuqi Lipjanit në bashkëpunim me shërbimin e transfuzionit të gjakut nga Graçanica. Moti nesër do të jetë mesetërisht deri në plotësisht me vranësira shumë me i freskët dhe në disa pjesë të vendit me shira. Një rënje e dukshme e temperaturës krahasuar me ditët e mëparshme, temperatura më e lartë ditore do të jetë deri në 21 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.